0: telefon 9570 9390 9090.
1: Ha.
0: Ni nombor apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kerja masak.